anke ye la aro yi pe ka aro e ko amojuba atuku wa mi ti ba wa o e ma gumo kan.

0: ni dete ju efo.
1: Wara bi ti.
0: Asi efo kan bale. Oni ti ni ke gasile. Ti ni ke file. Eja jo mo je dodo re lo gba. Tori pe gini. Batin yo. Mama kibo. Batin kibo. Mama fisi. Ele fe to be. O le da radio re la mu ikani to ni lore. Orun ya ti o fi wa. Ise ye ti o fi de be.

0: lojo ko saye
1: ni
0: so ebinu tan ta lojo ko si bi to ye ki wa wa ni ogun orun o si won ni di Allah ru